0: Vogliamo continuare? E bene, dragi mei, dați voi să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl
1: meu de ziua ta.
0: Sus mâna!

superhit from Andrea and Costi.

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

0: Vedeți ce nu ne place. Fetele dansează. Și nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează.
0: Și orice. Zila nu e sărbătoare. Domn, să-mi dați. Băi, alu. Hai,
1: mă. Îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget.

0: A sa fost cea mai nouă melodie! Mulțumim din tot sufletul, mulțumim foarte mult!
1: Băiatule, suntem toți băieți!

Cristian Rizescu și Denisa. Revin cu

0: stai nebună?
1: Îți place ce picioare albe?
0: Păi ce are că-s frumoase tu?
1: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
0: Lasă-mă că am decosit!

hit from Andrea and Costi.

0: asta e viața și nu ne place. Și nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează
0: și orice. Zila nu e sărbătoare. Domn, domn, să nu-ți băi. Alo. Hai,
1: mă. Îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

0: întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant, piatra fericită.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare jaf!